これでうちの人生終わりやと思ったけど死んだらあかん精一杯生きてみようあんたの言葉聞いてそう思ったんや

焼け酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。今日大きい餅いな。

箱の訳の慶道一の親分は清水の次郎長だってね。いい子分がいるっていうのかい。そうよ、一に大政、二に小政、三に大勢の半五郎、四番増川の清右衛門、五番法院大五郎、中でも一番強えのが遠州森の石松だい。嬉しいね、飲みねえ飲みねえ寿司食いねえ。

箱の訳の帝道一の親分は清水の次郎長だってね。いい子分がいるっていうのかい。そうよ、一に大政、二に小政、三に大勢の半五郎、四番松川の清右衛門、五番法院大五郎、中でも一番強えのが遠州森の石松だい。嬉しいね。飲みねえ飲みねえ。

くら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

この曲を作詞した高野文夫さんが亡くなったのは昭和31年9月8日。この歌が全国的に大ヒットしている最中でした。今は亡き春日八郎さんが最も大切にしていた別れの一本、天童よしみさんです。